0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Dneska firma Konto Records pristupuje k производству nového projekta DOMS pod nazvaním Sputnik.